0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra

0: Jeg har en såkalt dum Tore.
1: Det ikke det dum Tore betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
4: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Alle som bor her, de kjenner meg. Det er som om tiden står nesten stille.

Fin låt som gjør det godt på Spotify om dagen. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på din lokale radiostasjon her I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin dag. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

Morgan Sulele og Innertier. Jeg vil heller ha deg, synger de, denne torsdags formiddagen, hvor klokka har passert 11. En ny en på vei fra Odd Nordstoga, reise herifrå. John Newman også, Come and Get It, etter Jennifer Lopez, If You Had My Love.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifrå på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Jeg håper du har en fin torsdags ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har passert 13:30, og om litt så skal vi få lokale sportsnyheter.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, best
1: for deg. Får masse komplimenter for den.
2: Ja, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
5: du en hund?
4: Nei
6: En elefant?
4: Nei
5: En bjørnbil?
4: Nei
6: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
4: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
3: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg ser oss dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.